Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenum, ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, quod in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.